0: Mwen se bita avay an,
1: Ouè.
0: Mwen sou vreman bi jafen mwen se pou fè mwen fè gaj di jafen kouman riko, eh, a goz pali an. Alright, so toube nou kwa chave plisan misi ka nou kete, di mè wè pou teksi de 65-65 ka nou kete si sou kap a fè lisan en. Nou komon, se fès trichon mwen jimoun tre tre bien, e mwen kwa sou gaj lisan en, ha, eh. Mè se iban de dan pali zè wè nè dre pou en rasta. Pali nou dizè an tan yè nè rasta la tik kle, non? Yes.